0: नदाग में लिगिया हाउ सुंगुबे आनी अनिहे लिगिया हादा सुंगुबे कादाबा वादागे रसीबी लाली बुरी उबाफू ले लाबुसे रुबे क्रिस्टु लिचु गुलू लिगिया लारी मगुबे तिदा लरेन उबुंग्यू
1: मुदे तेन्यू बरे नला यादा रुति लुमगु आबा बुरी लिचु गुबाफू हों ग्रेगी
0: काते मिनी ला मुदे ते मिनी ला लागु रारी ला फुरुम ये लिदों फुलासु बुरी ले उन्ना बुतिमा बे उबो वगु ले अरारी रुबे लिगिया में मेगिन्य ले आमुदे रुबे लिदों लिन्यू आगे सेलु लुन लाबुंचा गुदुनि सुंकाते अनि लिगिया में इचु गुबे उबाफू हों फियु लुं अपोस्टोलु हमा हिबिर लुं प्रोफेटा गु हमा हिबिर लु होदिन अपुरिचे उगानो बुइतिलान असल बरुनी हिबिर लु फादिरी हमा लुम लुं माइस्टुरु गु हमा इतर लिन्या लरांसेरु निन्या लानि गु लुं गयरा बेला एसेरी बिदुनि बुइदु लुम लुं एदेरे बुदा गुदुनि लुगु बु क्रिस्टु दारिमे वचुलदिरु सुं वगिया लुं लिदा वमा आबा लिदा वफिने लुम लिदा लिसुबुदिन वा हेसु क्रिस्टु लिरु बुंगु इतर लुबा ग्रीगे वमा वैना मुहान्या लिदा वैबुगु लुम क्रिस्टु लदिगा वैना मुदुबा दारि वचुलदिरु लुमु लुबुवारी क्रिस्टु मितरा हादि वमे के इराहुन लुमेरे गुला वसांसिका लुं लदुरु हनीवा लिगारा बलिन फुरुमिया ग्वारगो इसेरी लुगुजेरी अरुफु दहानी लुं वाबरु हा लिदों हाजेन ग्रीगिया सुमादितिन्या हा अबुसेरु बन्या हनगनी वलिदों उमले मारिचबे लुबारगे लिदा वदिमो हबे इनार निलाउ इनसियने लुं वावांसेरो लिदा सुं लुवेरी लिदा आबा लुमा क्रिस्टु ले इचिग दिनो बे लुं लुगुबु सुं वगिया ले लुगुबु क्रिस्टु उवरगवाती वलिदा आबा लाबुगे लागुमा दिहा क्रिस्टु काराबा वादागे गयराती विदेरगु निन्या हा वीबिरिगु इतर लुबा गयरा ला वावांसेरो सुंगुबे लिदा वैबुगु लुमा क्रिस्टु आवांसे वगिया में लिदा इनसियने अनिहा लुबई तिकाते ले नानियंगुबे खुं लिदा लिरी वबुरेमे लुहेबेला हाबागरी दुकै हा इबिदि हाबुबाण्या लुबुंगि हाबागरी दुबाण्या उवरगुआ लुमा हसामिना ले मालाबे दारुगुलिन्या लाउ हसामिना उवतिबागरी ले न्युम्बि बै लुमागे बुंगि हादा लुगुंदु इबिदि तिनि काता हों लदिगा तिदेरि हनेगि फेरिदि हमाली हाबुसि गारि देरेगे गुआण्या हों गुआ लुं फेरिदि गो अदिगा तिन सुं लुवुयेरि इबिजे लाउ उगुंदनि आहिं तिहुगुया मामालिन्या हाफुरेन्दैरु लुमागे क्रिस्टु लदिगा इनारु नि लुआगु अगांबा दुन ला लुआगु क्रिस्टु लाउ लिदा हुमा आबा लुमा फुरेन्दे हुमुति इनारु नि ले लिदा बै आहिं ति लुआगु बिनादु लिगाबरी हाबागरी दुं लुं ति हिगिरु नि ले मबुई दुं हाली बै लदिगा हायुमा हाले गेयेरा गुआदि बै इसेरि गुआ हुमा लिदा हानी सिफे लुमा लिदा हिसामिना दगु हुमा लाउ इसेरि इगाबरी इगाबरी लदिगा बै बुंगु के लिगाबरी गुआना लिगा लिदा इरिचर ले तिमा तिमाति लुमा अरुमनी लिगे हेबे लुबई हे येहा अदिमुरे हुमे इनारुनी हामा हिबिरी गु लुगुंदु लुमेगे गु आबा मेमे उगु बुसुं हुगुया आहु अगानिदा मफिगों हुमा माल दलावेयु हाउ गान्यु मिचिगा हुमा लुगारु लुम माफिया लेमे का किवे रुबई हेबे लिवेरु हा लुआदिगि मरिदा लाउ अरुमनी लुं लगिरिया गुं लुंगुआ लुंगिये गयारा ला लिदरा गुनिन्या हा गुदेमे बन्या मनाबहा हुमा लुबारगे लिरा हदिमुरे हदिमुरे बुइति ले इदरा गुतिन्या हा हिबिरि लिदा हाफिन्या अबिनि रुनि लेगिये में हों हा अगांबु बलुं मिरु दगुदा हुमा इसिफिरि सांदु ले आउ बै हसै निरुवा केसि लानि गुबुंग्यो दारिमे लचिलिरु वेयु लुं हसाल बरुं सुं सुइना गुबै इगिरा हुमा सुं मगुंदनि सुं इयेरि हबुनि सुं अगुवार हानि लान्न इगानि सुं अनाबहानि लुम सुं उरिबनि बुइदु हुमा गुदेमे बुहुगुया में हुमा गुआ फेरुद न गो हुमा हुमा गुआ इतर कई फेरुद न लानु बुंगी लिदा क्रिस्टु
2: एफेसियोस कैपिटुलो 5
0: इल यांग नि हुबई बुंगी हा हिसिया तिनालु हौचा हुमा हाजे हनि हिसिया गो हुमा हुनि बगुआ इतर कई विसिया दु लु क्रिस्टु अबा लेदेरे गेरा गु लुंगो वागु केसी इदेवे से लुमा अदागर गदुनि ले बुइतिलिके में लु बुंगी केलानि गो हुमा बुंगी मोलु मुति निलु हदिमुरे हालुआगु सलुफुरी नि आमु लुवुयेरी इविये ले नि इगादु मविये ला हियुमा मनिये गु हुगुये में लिबिदियो निगा आउ नि दिमुरे मालति लदिगा मबुजितु तिबुरिकाते ले लुबारे गे लीरा जुसु हुमै हियुमा लुं हिचुगु तेंगिरु नि लुबुंग्यु सुबुदि हुमुति लुआगु लेला अगामरि दुति ममारि इदुंगा ओ लदिगु लाबुरिकाते वियति ओ लबागरि दुं लिदा इगादु ले इतरा बैकै लनगुनि वा इरिसिनि कै बुंगि सिन्याति गफाना ला लिदा लरुहा क्रिस्टु लुम बुंगि Uala niaba ayedetun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikata iburibati le, labri halanari meligani bungi uhawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, leha digu bai haa lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibi ni lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
1: Agaku duwa ba buku yale arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga da kudun krisu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu huma ikidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumeime tida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Ha meme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragulebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lu kei luweni wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lu bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma luma. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange. Lunti la hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gualungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigu, le lun behadigu ni kei si afinya tinyan lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu ligye richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sun wada, kei eseri bidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masiya dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay, ani aban la lau lanugnya bungyu sun girigiya. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebe habay. Dauhu mu sun daugu to lichugu bo bungyu hon, sun lani gulun, direg dagu huma lwe leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigiya ha, lau tinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lungharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku meihemeni gidun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humeisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na purichani uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa, buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu, luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunha hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ragwaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, huguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi ya tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba urue hamasun hahibiri luago na dairi nyala luegnie neseri bidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luago na dairi nyala luegnie na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago nisi ya buni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarun hapurichi ha. Lung harihini wa wairi guha digai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na dairu. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuru nibe ila sun kate ile nun. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi ya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunu lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujali lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahen gafana hubei sungubei lida aba meme sifiri, ahen inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi ya habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu wa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginya le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kai meka li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausung meha bungyu irahu lan ligia. Malugunti largud ni lirincha kai bungyu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausung nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung. Luma iri le weiri gutimaba ilida ge sungu bay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanyi. Luagu Jesu Kristu la wabure me bay. Lung luweiri gu bungyu ugu chili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisi nya tinya nu. itara ke agamba humani na sua da dan le meja humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena awadigi marida meme huma lauduari lumainebese dari hasubu diruni kala asalbaruni bai le tima timati bungi chugubali lubuidu arita gunihun lun haibugun luma idera gualon lun hadegni ke labuseiruni adiga humai sun katei magli lhanga ani masike nehanga huguyeme madari runi walamu ga duru huwago ni megeti liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu ragunyu huguya lagu gano lana ibagari dameti liabi Jesu Kristu gunda abadina huwago launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luman nuwadigi marida hagana gwa Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustaru idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la uganu nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le la buse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi ti ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le la nasalbaruni ke isi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudi runi kaba la suserdanu. La usunga finye na luago aniha la lugunda abai bungiu. Lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le honaha bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugundani keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abirha ile abirha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banyak buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lau sun gayara la hamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, hada ginyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uwati meha ni yaba lun gajara lalariyagu ni kata nuagu. Ahin tigweto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lira, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife lun naganiru ni Kristu. Lunadari lagunungwa lida aba luma, gueto gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibuge bungiu lagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. lugundu barila dina bungyo richago.